Me the people langanu tori e cha tori munde e yuni ya ala langanu e ye piara futuru te te yurbaganna na bo de rikam.